神的荣耀福吧。王高人，亚非亚的妈妈莫拉斯，那亚哥家的三个妈妈福的祝福，去年的你的阿布布 ，Brother Philip，Brother Kofi， 嘿，亚爹亚弟呀，我喊你的仔呀，你问你阿妹侬。I don't know some man. Me bata mama sono. Me wuni amenya, me wuni amenya, me wuni amenya. Me wuni amenya. Me wuni amenya. Jesus me da wasi. Adi awaye ijo. I love this kid. Ukuto na sonu mama wo. Me kani pengina zema saiso. Me pengina zema.